du hører drømme, at vi synger på en nat. Jeg har set dig der hen til sidste sorte gaden. Her gidder det fuk i Hasberg uddeling. Ikke det skal lade ud for noget bestemte. Det bliver altid I want to see.